Че зем пар місць, сам се з нього жену, е ні бло ту гліх тісто, кер би єст рад. Че си порочен з брику, беса не беш рабу, каже таку беш йому лаяння превеч. Я ені маю ревму, другі вейстру бабу, усак сой Кришну